Radi wini mi bu afu o. E radi wini mi kwanko ya wache. Tony mwami se di fo. Tony mwami nyo.